کر لیں۔ ابا حضور کا قصور معاف کروا کر انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمرا کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے۔ بس اب تو چچا من بہاری سنگھ کا ہی سہارا ہے، ابا حضور نے میرا ہاتھ انہیں کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ، کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دعابے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں۔ گول جلے سر سادہ بات یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔ چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔

کتنے سال ہو گئے مجھے اس شکستہ حالی میں، اس درمیان کیا کیا حد سے گزرے، کوڑے لگوائے گئے، جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا، میرے ساتھ اس وقت حرم کی ایک کنیز بھی کتنی خوفناک لگتی ہے، اور بیگمیں خونخوار، وہ تو اچھا ہوا کہ تکوزی ہو

0: منظور کے بچے نالائق لاسمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: رکھتا دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.